0: Mercosur. Siger det dig noget? Mercosur er en sammenslutning af lande i Latinamerika, og den er en vigtig handelspartner for EU. EU har længe forsøgt at gøre handel med Mercosur nemmere og billigere, men der er stadig udfordringer, der skal løses.
1: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi komme ind på de muligheder og udfordringer, som en handelsaftale med Mercosur giver. Og så skal vi også se på, hvad EU gør for at styrke forbindelserne med sin store latinamerikanske handelspartner.

0: Lad os først se nærmere på Mercosur og finde ud af, hvad det navn egentlig betyder. Mercosur står for Mercado Común del Sur, som betyder det sydlige fællesmarked på spansk. Med lidt god vilje kan man sige, at Mercosur er den sydamerikanske version af det europæiske indre marked. Og ligesom EU er Mercosur en alliance af lande. Den blev oprettet i marts 1991 af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay. Venezuela blev medlem af Mercosur i juli 2012, men har af politiske årsager været suspenderet siden december 2016. Det nyeste medlem af Mercosur-familien er Bolivia, som blev budt velkommen i juli 2024.
1: De fem medlemslande udgør en politisk og økonomisk blok, og det er netop inden for det politiske og økonomiske, at blokken samarbejder med andre lande verden over. Men det er ikke det hele. Mercosur styrker også de kulturelle, politiske og handelsmæssige bånd mellem sine medlemmer. Det betyder, at Mercosurs borgere frit kan studere, arbejde, rejse og bo i et hvilket som helst af de andre medlemslande.
0: Nu hvor vi ved lidt mere om, hvad Mercosur er, kan vi dykke ned i forbindelserne mellem EU og Mercosur. Mercosur er en vigtig handels- og investeringspartner for EU og vice versa. I 2023 eksporterede EU varer til Mercosur til en værdi af næsten 418 milliarder kroner. Det drejede sig om varer som maskiner, apparater, kemikalier, lægemidler og transportudstyr. Når det gælder tjenesteydelser, løb EU's eksport til Mercosur i 2022 op i lige knap 209 milliarder kroner. Telekommunikation, søtransport samt post- og kurertjenester er nogle af de tjenesteydelser, som EU eksporterer.
1: Og der er mange virksomheder involveret i eksporten. Over 30.000 små og mellemstore virksomheder i EU eksporterer til Mercosur. Desuden er EU Mercosurs største udenlandske investor. I 2021 havde EU samlet over 2,5 billioner kroner i investeringer i regionen. Det er næsten lige så meget som hele Danmarks bruttonationalprodukt. Men eksporten går også den anden vej. Mercosur eksporterer varer som mineralske produkter, fødevarer, drikkevarer, tobak og vegetabilske produkter til EU. EU er faktisk Mercosurs næststørste eksportmarked, kun overgået af Kina.
0: For at lette handlen på tværs af Atlanten har EU indgået handelsaftaler med næsten alle latinamerikanske lande. Mercosur var i lang tid den eneste store handelspartner i regionen, som EU ikke havde indgået en aftale med. Ved at indgå en frihandelsaftale med Mercosur ville man kunne fjerne tolden på en lang række produkter og generelt skære ned på bureaukratiet i toldprocedurerne. På den måde vil det blive billigere og nemmere at handle med Mercosur. Og det er ikke fordi, der ikke har været forsøg på at nå frem til sådan en aftale. Forhandlingerne blev indledt allerede i 1991 og blev i princippet afsluttet i 2019.
1: Men intern modstand i EU gjorde, at aftalen i første omgang ikke blev til noget. Efter at kritikere havde givet udtryk for bekymring over miljøproblemer i Mercosur-landene, blev forhandlingerne genoptaget i 2023. Udfaldet af kritikken var nogle betingelser for en aftale mellem EU og Mercosur. Blandt andet, at Mercosur skulle tilslutte sig Paris-aftalen og bekæmpe skovrydning. Og i december 2024 sluttede forhandlingerne mellem EU og de fire stiftende medlemmer af Mercosur. Argentinas, Brasiliens, Paraguays og Uruguays præsidenter mødtes med Europakommissionens formand Ursula von der Leyen på et topmøde mellem EU og Mercosur i Uruguays hovedstad Montevideo. Her havde von der Leyen følgende at sige.
2: This agreement is not just an economic opportunity.
0: Denne aftale er ikke bare en økonomisk mulighed. Den er en politisk nødvendighed. Vi er ligesindede partnere. Vi har fælles rødder. Vores historie og kultur er flettet sammen. Vi mener begge, at åbenhed og samarbejde er det, der virkelig skaber fremskridt og velstand. Jeg ved, at stærke vinde blæser i retning af isolation og opsplitning, men denne aftale er vores klare modsvar. Vi står sammen på den globale scene som partnere.
2: On a global stage as partners.
1: Kommissionsformanden har dog også erkendt, at ikke alle er glade for partnerskabet mellem EU og Mercosur. I EU har handelsaftalen for eksempel mødt stor modstand fra landbrugerne. Flere landbrugere i EU mener ikke, at de kan producere og sælge deres produkter til de samme priser som Mercosur-landene. I 2024 var der udbredte protester blandt landbrugere i lande som Belgien, Frankrig og Tyskland. Over flere dage blokerede de gader i mange timer ad gangen.
0: Bekymringer over skovrydning og ødelæggelsen af Amazonas regnskoven fylder også fortsat meget. Nogle kritikere mener, at mere handel med Mercosur vil være dårligt for miljøet. Der er også stor bekymring over standarderne for fødevaresikkerhed i Mercosur-landene. Men for Europakommissionen er de bekymringer ubegrundet. Den påpeger, at forpligtelser til at beskytte miljøet nu indgår i handelsaftalen mellem EU og Mercosur. Kommissionen mener også, at aftalen er med til at sikre et samarbejde om standarder for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd og om beskyttelse af arbejdstagerrettigheder.
1: Aftalen indeholder også kvoter og restriktioner for landbrugsprodukter fra Mercosur-landene, som kan skabe problemer for EU's egen landbrugsproduktion, f.eks. fjerkræ, oksekød og sukker. Det betyder, at de produkter ikke kan importeres i store mængder. Det er også planen, at der skal udføres kontrol af importerede fødevarer for at sikre, at de overholder EU-reglerne.
0: Hos kommissionen er holdningen klar, men i parlamentet er der en del uenighed om aftalen. Nogle parlamentsmedlemmer kunne godt tænke sig et endnu stærkere partnerskab mellem EU og Mercosur, mens andre slet ikke bryder sig om aftalen. De sidstnævnte er på samme side som landbrugerne i EU, som frygter unfair konkurrence fra Mercosur. Men for Gabriel Mato, som er parlamentets chefforhandler for frihandelsaftalen, ligger problemet et andet sted.
3: Negarnos a ratificar este acuerdo.
1: Vi løser ikke problemerne i landbrugssektoren ved at nægte at ratificere denne aftale. Det vil i stedet sende et signal om, at Europa ikke vil gå forrest, men hellere vil lade andre udnytte vores muligheder.
3: Aprovechen nuestras oportunidades. Muchas gracias.
0: For at gøre aftalen mellem EU og Mercosur til en realitet og få den til at træde i kraft, skal både parlamentet og EU-landene godkende den. Det er endnu uvist, om EU og Mercosur kan åbne et nyt kapitel i deres samarbejde, skabe nye muligheder for begge regioner og overvinde de udfordringer, de længe har stået overfor.
1: Men én ting er sikker. Partnerskabet mellem EU og Mercosur er et følsomt emne, der skal behandles med forsigtighed. Og ingen ved, hvor lang tid det vil tage parterne at blive helt enige.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.

0: kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
1: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
0: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
1: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
0: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
1: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
0: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
1: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
0: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
1: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
0: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
1: Europa er håbet om fremskridt.
0: I 1979, da Simone Veil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig.